ce moins barani bien sûr radio communautaire la voix de l'otiti femme et un radio nitana femme yasubesa konkonienu yao krefinzo miti abrana ninyo yao nyuma wuhwe na sarasara jenso yao ile na chanangma yasufa kanshi ya fatwa kimfema kperi angoro na shingu yifo adike keremi yiribo shesuni yiko ya yiribo yikoro sabi yikoro sanga yikoro ya kanshi ya deyashi ya ule kperi ya wiyanshi ya damako kwenye makongwe sanga mbwe teragande nyene garamanu yikotike gandeni ni waro kere sanga trife famno damaka okura tinge mfumno afya sanga ngo famno itashida bambaka abu ya fada yirimikoni damaka ya koro watuko sunibi ya soro wa sunibi ichemane ka koda frino te sushire sangambu ya bakoda frino sangabu taragandena njine sushire nini yesu hari ya masangabu ya kotiki gandini ni kurubu tingi ni waro kerekpati ni sangatrifio famno na iku waro ngomfame biku tungeno ya sushire bibiribi ni fame tanafam biko kangaramano sangabu mikuni su tingi ya ni basangamano bi buni dunia kwa kiba kurumande ya sushire mikuni fai tanafam bebuni dunia kwa ki nyumade cheni fatu yanga tanafam bebuni dunia kwa ki dada kere barani biaso ye ufam ye tanafam ye damfam yanga we bakurumande sangabu jote su shiri bibiribi nefamangu mikere mikuni ishiba ufo idebu ufo kwa yobu nima yobu gafra yobu rahma ifa janat faridaus nifa bauru ifa bauru nifa janat faridausa yanga bo nima nwe baka bo nima so bo kekirikeno yanga ibo kekirikeno nifa bo nima rika yanga itereke bo fankuma yula noru bo fankuma no mweba barani biaso radio communauté la wadolo chichifam yashire nifa metore famuskuma bebo auro dokti ya nyabi ya beri barani biaso be shibu ni beshima buka dede tikano yanga wei lafya iriti ya kuruwa tura iriti ya pofwa lafya iriti ajaka yanga tore iriti ya sunotia tuye sushiri mikuni ifa lafya nifayo tanafo kire ajake ni paki ya kunkunkere niwi ya kunkunkere kanda ni tore ya shiri bibiribi ala nyanchi mbarani biyeso ya kere ni dikibwe fweti wo wia firi wia tori ya bie ya fomboro ya nokumani ya kununi yisu ya baraya so yanga ngaramano dike kerebe feti wadi nekuriko ni adike wene baji gerebe kwa jari su kikesu moto su lori no angumano nzwe su wa shembu anguro ulano kumano baka su angumano zwebu ye uladi gerebe kundad mano wei dike we fena tia kununa to gerebe kwa ke ura uru nla fie mi kundad mano esu shere esu dea shinewe anshe dike wanye ula barakanu na jini la fie yerebo nyamba ma tuku kuni buru esu shiri yidi mikuni wai ini adama ndekere so yerebo etuku watino ini esu ni sasi ya adi sanga buwe esu maba ura avuru ni lafye dike buwenye ene kuruji ilafye ya shiri nefa malama kom dongo buo dan sara kasoro yanga dongo dekwe kbere yiri fafa kodwa esu shiri nefa mayenye nimbamni ya shimbamni mikuni shibamfani ibufte nina wishin avuru nudo adena bere suma bufte wenle no na kuru kumbukata na fama botana fom ya shere bebere bene fama ufa barani biaso ufa barani biaso adwa bo ka sanga kere na shere mabo awire kwa adwa biko yoka bune dunyani kwa kin lafye biko yoka buni yere suma kwa kin lafye na kuru bangu buja kono na buni yemba kuru kesa no na etarab na fafashi budenshin ya ufa barani biaso denshin yanga yere mwete mbatmamo to yanga kwenye kura wirikpa mbatmamo kura wirikpa yesu shira wirikpa na efa ma ya ufa barani biaso na yesu kwenye shiri na efa ya shiri bibiribi yanga buke ye ulanwa buke ni imushibarika yesu shiri mikuni wye kanda yalbaraka dika yalhiri dika inafadika yesu shiri mikuni yanga ifakpa kisono kerenu yanga wei ulamwane birishi yenu ulamwane birishi
yeno wala mona na fa ifakriya yanga ngoronje be la baraka mi kuni fakriya ngoronje be ko mushiba yakwa kene nyine angoma be ko mushiba ika yue kanda mwe babarani biaso radio communauté la voix de l'otitifom shereme kumbe berbene kwa kena loba ya shereni kwa kena lofu ya shereni kwa kena kunangbo munafiki yanga po yanga ngwishi awe mbana ifakuru la moko kibwe kuru eti kunkuruma yanga metana fokpam ni matana fo tiembo de deniere imetana fokpam ni kwa kena tana fo tiem na baka ala tana fokpa aro jure ci sako an koyo dongo ama anyanya tana fo tie o jure ci dongo mo an ki sakio to mi koni imaye kare tana fokpam mo babaran biaso radio communauté la voix de l'otiti fam yedamashi na yewan kunkun kereni anshe yanga labari bo iwesano kongwenu ne koro fakpa kino fuma mo yabakere yanga kikire so ichi sutura yo wala bariyo ye tanafo yanga akoti eji sanu mwe bakare kokwati be bonzara feni be boje fato yendon zom daya wuro ba fambiyam ni bujama nenge ma wuro a fambiyam bujama fato yankarmam a wuro ba fambiyam du bujama jama bu kun kun karen bu su jina fenam ma yela bare bondori na famme kun kun kare ka ya shiya gorobie ene bia so yenwe ya tanfo wa kotie ko sikan laza bo ini dunia kwa kina musu tinge so ka yeshua ni bu yesu troa yenga ahene moneni na sara sara ya nyonga fra nyonga fra ahene foini na sara sara njien sumbe no bereni ile shien kenga gie bode awro pano do yebu yo yani nsu bu ye shin sutura ya gorobie laza sutura akote ko sikan laza bu ye sutura yebu nga fala bar nef ma mo ba kun kun kere adena ya kere kroti to yebu nga ya pakin labari no dongo ne fatu mo ba kere kun kuni abere bo anshi ya telefoni ya shiwani akote ko sikan lazara wara mbrebo anshi ya kote jisanu fomi koka anyebere la ndere wara anyebere ti la moya bunga ya kwa kinlabari nkunkunu famam na kere kuruti ya sudamashi na yeyo amanshe mweba barani biaso radio communauté la voix de l'otiti fom bebo kasuni yanga iti adwa wala bariyo ye ngbanjaso aufobie ye ngbanjaso aufobie yini ngbanjaso limamo eshi ye gorobie alaji tajo ye dabadika aufobie eshi alaji cheka fato daudu mogo eshi karamo mwazo fato derman bomboka Yeshua Azia Fati Nkonta Yatanafo Mariam Bonkpereko Alazan Konta Akim Konta Awutan Konta Berekunkun Karembo Sujina Fin Naboma Elabari Budeashi Nabuyo Anshe Kikiriso Bokanshia Budeashi Nabuyo Anshe Damaka Ngashia Nyama Yerekunkun Kare Sanganube Yabukari Busube Terasangambo yanga yeni yana bara yeni pen yetanafo Musa Azia Ajeto Musa Azia Ajeto yirboti yashi yayi yeni ni yana bara yeni pen ne dunya kwa kere mwene mbe o shinwo na sarasara no sune kambra sane kunche yeni yana bara yeni pen Musa Azia Ajeto yashi yayi ne dunya kwa kira Tuyanga bunga edbudea shinabu yanshe na myantingi yesu Kabu nyumeji yesu yanga mwene mbe yesu bani Mwene mbe bani Yirina
a hene shin moneni na sara sara injin suni le soke yanga krefin gona imiti abra sansanga ngbanja sudo boyo yenini adwa yebonga yapake la bare no dongo nef mamo ya bakera dine kroti ya fanyina adwa wala bare ni nefatu ya tanafo omoro yirebo iti chef scout en konta ya tanafo duti pako doti pako yirebo ti konta limam ya tanafo alobi yirebo ti yanga filam feme fatu yanga alobi fatu filam feme shwa yakobo filani bokun konkaren bo konta ya wara fima konta jama kun konkaresa konta barani biaso ya shwa alaji nanu ini da tanafo kekpati yanga gelene ya suma labari ya shwa alaji omorun banjaso Yeshua Zibrila ya tanafo ya tanafo gania fato baraboke fato nanto nanto fato kabiru fato alaji dereso nabuja ni alaji omoru nabuja ya tanafo azia sheto yanga suma kunkunkre labari nankuruti yanga nyi labari ni ya suma ya tanafo mogo au fabie yashi mande au fabie ngankereba mogudo bato yanga yatanafo nankoshim krekpati bia mogo yesuma labari do nankroti yatanafo karim bato asanani fusi nankere yango karifu yesuma labari yashwa alaji salio warabo atilimam alaji muftao noni amambiam daudani amado ankere au bombo ke suma labari ya warafima amido wanzam deka karabango yenge supa kin labari no na fama kun kereka eni na bara yene kin musa azia ageto yerboti yashi yayi ni ni dunya pakini mona kin bu yadu wa mun pak labari no na fama kun kere na kroche yenga na no fo metana fo alaji idrisu mosile alaji idrisu mosi fato Niro mosi ya tanafo masaudo mosi ni ya tanafo ngwanja suwa fobie bebo ngupere kuwe suma kukunkere labari na ankroche na gwene fom yanga ye na nkoshim bebo na gwene ya shuwa alaji salu ya suma olabari barakosi ya tanafo amado na nkoshi befere vyo jen bato alaji nuhon ya suma kukunkere labari yanga yenzara kindam kukunkere ya ufombie mne anjama kere suma labari Fumbora Fabiano Tanafom, Sangbana Fabiano Tanafom, Yaba Fabiano Tanafom, Zongon Karamo Fabie, Uno Jama, Jurebo, Gono Fabian Karenian Jamam, Yanga Captiaba Fabie, Tonzino, Kanda Peredeka, Yanga Marca, Lanon Zum Krepati, Yama Fumbiam Nanjama Bungema Labari, Nankuruti, Ka Yenienna Bara, Yenikin. Ya tanafo Musa Jia ajeto beti yashi ya yayi ni dunia kwa ke mwene mbe o shini ngwa fom do mwene mbe wenyono ni nasara saranja suni ile suken bokpene adua na fama yenini na mikunko shia mfo ye munga ye malabari na ankurutia yenga betoso eti sheyo wa anshe labari ya Yatanafo baba fadika

to yenga nyeneni ti she an she wala bariyo yenga yetana fo baba farika afo biye ni jama kare yeshua mama yakobo ini imbam ngisa kosi be kun kun kare mo so jina fena bde shina bu yan she da makanga shanyi me kun kun kare bu kabo esangano be trasangambo yetana fo kojo ba kojo ine dunya pa kini yanga yere korbuka ba yeb ko kwaneri da bra na ba kwawe e she krepati yeb ngai da ma she na yeyo amanshe bu ngai fanyine ash dalaba ne fatu etana fo abudo karabongo ni moy bakere yeshua kofi ini ini ma ajwabe wo kajitiere yeshua banye ini ni ma biyenji sambe o galanga she ya da machine ya manche idriso no tanafam kreba takeko salifono jisanu moya ba kreba ma koso ajishi oni ore banwo trobongo ya suda machine ya manche bantum ono jisanu moya ba kreba o fare musano jisanu moya ba kreba ona peko yomo biya sono tanafam ba ona kaso jambiko ono ni amambiem banwo manyibwe suda machine ya manche afu ono jisanu fam ba bonsko jisan ono wa bian bonsko yesu da machine ya manche nge yawo ni kwami ban ochanwe ku da machine ya manche ngisayombo ni ajombo bunga da machine ya manche yetana fo lumana ni ono tanafo mkere ban ojejabu yesu da machine ya manche yanga yeshua gardien be da post ye do washi ala joni major be amwa sadure suda machine ya manche sora wa wono tanafam be amwa kaptiabo jababo wono jababo wono oye ko tere be amwa nale agoro akko wono mo yabakere be amwa goro dika somoro wono tanafam be amwa jaso gojo yaba wono tanafam kere be amwa fomboro shal wono mo yabakere be amwa wonjoka gako akko yanga ci karakre fo be awdo nye kwanam biya ojuma justice bunga edo wa shina ya manche ya tanafo tatabia yangu ya bo biya ufomboro omaro jakure dika unu tanafo mkere isifu na uye ajua biya odonye suda mashina ya manche sini unu ujisanu mwe bakere biya umayema mfomboro ya tanafo nambiema wabo unu mwe bakere biya ujabo amido unu mwe bakere biya uchorebo sangbanale suda mashina ya manche merini unu tanafo mkere biya ukumonguka suleman unu niya mabie Momino bia ujabu ya suda machine ya manche Gazama tafa hono wa alaji bia ukambea Azia hono tanafo mkere bia usadori Alasani hono mweba kere bia ukumongo Maka hono umweba kere bia uteriba ya suda machine ya manche Yangashanya mankere sanga nube talasanga mbweshua Kojoba kojo neduni ya kwa kini ankele kurubukara mfansa ula nube Ya kurukune tanafo ndabra na yueshe munga ya malabari ya e bunga da machine yanga fra e da machine yeyo amansha mo babaran bi so radio communauté la voix de l'otiti fom yawo krefinzo mi tia bruno ningona tikala bari bo mi kuna yeso kya me kongwenno ka ye krufa kwa kanu famale antana fo anwa anema bi ko sisifo benjamin kaibe mini fa la bari famama anu fo no suda machine yo amansha nyambere jumana so krefinno sa krebatu ni sangam wo noni yanga ikema yes me kong mi ne ak sanga nef mala ma kom bere fan kref ma ken wari sanga be ba kong radio ni sanga nga jina nje kref bro ni nyo be ba wono mi kunded mano amo tianga yeda machine ya yo amanche